Táú ans ar spin mas aniu sé homegrown Irish an chlór le tríúr ceil arnach agus bhí ceici kid anseo sa spin agus chéan sé an airan siúsop bio sé éis.

Tátú ansa ar spin agus sinní ifidí anseo muniu ar spin. Lumsa Jess Spencer anseo agus se é an chlóir a tríor ceol arnach tá lácheol íontach ag techt mar hapla Fontaines DC. Beg siad ag sinnam is sléin an bhlíonn se thugan ach beg siad ag sinnam anseo i gúfuil nóméid ar spin. Ar dús, se é cad a thuirla ar fullí teirt le imimedéh agus fianna agus an licilíigh ar an seachtain.

Steve agus sé hit 30 na hean an chatan se le mé féin je Spencer agus tá ar bís mar tal an ciol den sco ar an bhealach Táid ag cóir sios na trucha ar an is mó an chatan sutír ach gur dú sé

Lina Wano hin, hís mé in rá leis an éar an ordinary as an farsel, agus tá sé ag dul anheart gonheart. Gihar trucha in éis ar hit 30 na hairne. Se é Alex Warren le Passenger. Hit 30 na hairne.

53 ar 30 na hÉireann an seachtain seo agus sinní Miley. Hit si an flinne acu le bass persuade an Aaron is déine acu agus ceapan ghil sé go hiantach agus an difriúil as Miley an sin. Tá album nua acu agus ceapan ghil si ag dul an neart go neart an daomar fad tá si an bhar fad. Lenna mé de ráig an is le banna ceol as Aaron Amble agus seo é de swell ag gifir

an deanam an satan seo, mar tá lán ceald áfas na teartcha, agus tá sé ghiantach ag mé rá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é ibhar thucht déag ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer, lena mí de raig an isla sambar agus an éireann My Body Isn't Ready. Thuig sé go dtí ibhar féin sa bhéilge ach ibhar sé sa tír seo agus ceapa gúil sé an

0: Oh, bheith siad ag déanamh cúpla ag mór an bliain tuagan. Agus níl tuicéad ag an fósa. Níl is a gcht le nulig. So sin iad Fontaines DC ag ibhar cúig déag le Marianne ar hithir duna hirn. Agus tamid sé cóbh síos ar Ibrahim an seachtan seo sa tír agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtan seo. Ach céibh ag Ibrahim.
0: Tá sin go mbeidh banna ceol Ella as air an Kingfisher a gcuir hain, leis an air an íontach, the sun will never set. Ach, beidh go mbeidh sé Hugo leis an air an mór moving to the sun. The glor all and ag Ariana Grande. So beidh go mbeidh sé ag gcuir hain an seachtain seo. Mar bhí sé ag gcuir cara an seachtain scaite, le heap that I made you love me. Well, tá is a gwein nach meg Jenny os Blackpink ag Ibrahim an seachtan seo. Mar seo í ina éinar leis an air an Less Than a Lover. Ag Ibrahim cairdéig ar hit 30 na hÉireann. 14.

Deep agus sé hit 30 na hair an chatanse le mé féin Jeff Spencer agus sama ar bís mar tal an ciol den scot ar an bhealach. Táid ag cóir sios na trucha ar an is mó an chatanse tír. Ach, gur dús.

Lina Wano hin, hí main rá leis an air an ordinary as an farsa, agus tá sé dul an neart go neart. Gi bhar trucha in éis ar hit 30 na hÉireann. Se é Alex Warren le Passenger. Hit 30 na

an déanaar man satanse mar tá lán ceol áit de teartcha agus tá sé héontacha ag mérá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sinna ihar thuchtaigh ar hitir í na hhéan an seachtainse le méid féin Jess Spencer lena mí de raganis le sambar agus an éan my body isn't ready. Cúig sé go dtí ihar hain sa bhéilge ach ihar sé sa tíir se agus ceapagóil sé.

0: bheith siad ag déanamh cúpla ag mór an bliint thugan. Agus níl tuchéadíigh an fósa. Níl is a gcht le nulig. So sinad Fontaines DC ag ibhar cúig déag le Marianne ar hitúirú na hirn agus tamid sé cóbh síos ar ibharhéin an seachtain seo sa tír agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo ach cé a bheith ag ibharhéin.
0: Eat the Homahori. Well, tá is a gwein nach meg Jenny as Blackpink ag ibhrahain an seachtan seo. Mar seo í in a éinar leis an éirán Less Than a Lover. Ag ibhrahain cairdeig ar hit 30 na hÉireann. 14.